Sveiks radio SVH Gold klausītā. Mans vārds ir Artis Pabriks. Un šo dziesmu, Tūzen Stuka, ko dzied Dānieti Anne Linnet, es vēlētos nogādāt

0: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
1: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās spēlē bumbas lidos uzvar zaudējumu. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcijas, saulēs rožatoru gaismā sāk tiem muzīka karstākie punkti līdz kā fina uguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais finālās un viens krasts uzvar olfētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienakts basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger!

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 10. augustam kvass Iļģu ciema dažādi veidi 1,5 litri, 1,42 eiro. Ar mans Rimi karti produkcijai Rudolfs atlaida līdz 40%. Produkcijai Pampers atlaida līdz 40%. Rimi.
1: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
2: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
1: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsām.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
4: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
6: 7:22 minūtes.

Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jāpārāk.

0: Pirms CLV un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 visu jūliju atlaides. Zelta rotas lietas ar baltiem briljantiem vai cirkoniem ar 30% atlaidi. Bet visām sudraba rotas lietām 35% atlaide. Izbaudiet greznību par pieņemamu cenu. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1. Rotas, kas iedvesmo.
2: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdējs.
3: 7:47 minūtes.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņu sinoptiķi nesola, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19-24 grādiem. Rīgā mākoņa brīžiem aizklās debesis, taču nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra plus 22-24 grādi. Dienas vidū ultravioletās radiācijas indeks būs vidēji augsts.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Pirmdiena, 3. augusts ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Latvijas Nacionālās aviokompānijas Baltika obligāciju turētāji sanāksmē šo pēcpusdienu lēms par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējumu piesaistes iespējām. Atbildīgās amatpersonas līdz šim nav atklājušas, kāds tieši būs Baltika piedāvājums finansējuma piesaistei, kā arī potenciālais finansējuma apmērs. Baltika paziņojumā obligāciju turētājiem ir norādīts, ka sanāksmē plānots lemt par procentu maksājumu kapitalizāciju, proti procentu net tiktu izmaksāti naudā, bet tiktu pieskaitīta obligāciju pamatsumai. Latviju sapulcē pārstāvēs valsts kase. Latvijas Baltkrievijas robežkontroles punktā Pāternieki ir iestrēgušas vairākas kravas automašīnas, kurām pēc dokumentiem robeža jāšķērso konkrētajā robežkontroles punktā. Pāternieku robežkontroles punktā ir novērota tehniski traucējumi informācijas sistēmu darbībā, kā rezultātā robežkontroles punkts ir slēgts. Robežas šķērsotājiem jāmeklē citi tuvākie robežas šķērsošanas punkti, kuri atrodas Lietuvā. Rīgā ielu uzturēšanas darba laikā Eduarda Smiļģa ielā ieviesīs īslaicīgus autotransporta stāvēšanas aizliegumus. Ierobežojumi būs spēkā Eduarda Smiļģa ielas abās pusēs posmā no Bāriņu līdz Slokas ielai. Cik ilgi darbi notiks, netiek norādīts, taču tos esot plānots veikt pēc iespējas īsākā laikā, lai iedzīvotājiem radītās neērtības būtu pēc iespējas mazākas. No šodienas līdz 14. augustam Sēlijas poligonā notiks NBS un NATO sakaru un informācijas aģentūras kopīgi rīkotas militārās mācības Baltic Trust. Mācību laikā Sēlijas poligona apkārtnē pa autoceļiem ir iespējama militārā transporta, karavīru un zemesargu pārvietošanās, bet tuvākajā apkārtnē var būt dzirdami gan šāvienu, gan bezpilotu sistēmu radītais troksnis. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka sarunas ar Irānu sāksies šodien. Sestdien ASV prezidents paziņoja, ka atsakās no nodoma veikt masīvu triecienu Irānai, kas pēc viņa teiktā būtu bijis lielākais kopš otrā pasaules kara, norādot, ka vienošanās aprises jau esot saskatāmas. Sprādzienā restorānā Maskavā sestdienas vakarā gājuši bojā trīs cilvēki. Krievijas galvaspilsētas mērs Sergejs Sobjaņins notikušo raksturojis kā brutālu teroraktu. Sprādziens noticis Maskavas centrā, augstākās klases itāļu restorānā. Kāda sieviete mēģinājusi ienest bumbu restorānā, apsargs atteicies viņu ielaist un tad ierīce eksplodējusi. Tā ziņo RIA Novosti. Spānijas un Marokas robeža krīzes upurskaits Ceutā ir pārsniedzis 70, ziņo Spānijas iekšlietu ministrija. Lielākā daļa šo cilvēku noslīkuši. Oficiālās aplēses liecina, ka pagājušo nedēļu eksklāvā nelegāli ieradušies kopumā 50 tūkstoši līdz 60 tūkstoši cilvēku. Spānijas valdība apgalvo, ka gandrīz visi no viņiem kopš tā laika ir atgriezušies Marokā. Latvijā sestdienas sveceļojumā uz Aglonu ceļu jau sākusi pirmā Latvijas Romas katoļu baznīcas draudze, savukārt šodien uz Aglonu izies sveceļnieki no Salaspils katoļu baznīcas. Un par sportu. Latvijas vīriešu pludmales volejbola duets Mārtiņš Pļaviņš Kristians Fokerots Brazīlijā uzvarēja profesionālās tūres elites 16 līmeņu turnīra finālā un Rio de Janeiro izcīnīja zelta godalgas. Finālmačā Pļaviņš Fokerots ar 2-0 pārliecinoši uzveica francūžus Remi Bassero Kalvinu Ajē. Bet Latvijas rallija ekipāža ar pilotu Mārtiņu Sesku un stūrmanu Renāru Franci vakar pasaules rallija čempionāta 10. Posma Somijas rallija 20. Ātrumposmā ierindojās 8. Pozīcijā. Par posmu uzvarētāju kļuva Soms Samī Pajārī. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Viss labais reizes atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
1: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdējs.
2: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
4: 8:23.
5: Es esmu Sanda Dejus, tepat no Radio SVH, un šī ir viena no manām mīļākajām dziesmām.

0: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
1: Stonrock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonrock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stonrock LV.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Grīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
5: 8 un 50 minūtes.

Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņu sinoptiķi nesola, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19-24 grādiem. Rīgā mākoņa brīžiem aizklās debesis, taču nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra plus 22-24 grādi. Dienas vidū ultravioletās radiācijas indeks būs vidēji augsts.

pirmdiena, 3. augusts ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāji sanāksmē šo pēcpusdienu lēms par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējumu piesaistes iespējām. Atbildīgās amatpersonas līdz šim nav atklājušas, kāds tieši būs Air Baltic piedāvājums finansējuma piesaistēji, kā arī potenciālais finansējuma apmērs. Air Baltic paziņojumā obligāciju turētājiem ir norādīts, ka sanāksmē plānots lemt par procentu maksājumu kapitalizāciju, proti procentu tiktu izmaksāti naudā, bet tiktu pieskaitīta obligāciju pamatsumai. Latviju sapulcē pārstāvēs valsts kase. Latvijas Baltkrievijas robežu kontrolas punktā Pāternieki ir iestrēgušas vairākas kravas automašīnas, kurām pēc dokumentiem robeža jāšķērso konkrētajā robežu kontrolas punktā. Pāternieku robežu kontrolas punktā ir novēroti tehniski traucējumi informācijas sistēmu darbībā, kā rezultātā robežu kontrolas punkts ir slēgts. Robežas šķērsotājiem jāmeklē citi tuvākie robežas šķērsošanas punkti, kuri atrodas Lietuvā. Rīgā ielu uzturēšanas darba laikā Eduarda Smiļģa ielā ieviesīs īslaicīgus autotransporta stāvēšanas aizliegumus. Ierobežojumi būs spēkā Eduarda Smiļģa ielas abās pusēs posmā no Bāriņu līdz Slokas ielai. Cik ilgi darbi notiks, netiek norādīts, taču tos esot plānots veikt pēc iespējas īsākā laikā, lai iedzīvotājiem radītās neērtības būtu pēc iespējas mazākas. No šodienas līdz 14. augustam Sēlijas poligonā notiks NBS un NATO sakaru un informācijas aģentūras kopīgi rīkotas militārās mācības Baltic Trust. Mācību laikā Sēlijas poligona apkārtnē pa autoceļiem ir iespējama militārā transporta, karavīru un zemesargu pārvietošanās, bet tuvākajā apkārtnē var būt dzirdami gan šāvienu, gan bezpilotu sistēmu radītais troksnis. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka sarunas ar Irānu sāksies šodien. Sestdien ASV prezidents paziņoja, ka atsakās no nodomu veikt masīvu triecienu Irānai, kas pēc viņa teiktā būtu bijis lielākais kopš otrā pasaules kara, norādot, ka vienošanās aprises jau esot saskatāmas. Sprādzienā restorānā Maskavās sestdienas vakarā gājuši bojā trīs cilvēki. Krievijas galvaspilsētas mērs Sergejs Sobjaņins notikušo raksturojis kā brutālu teroraktu. Sprādziens noticis Maskavas centrā, augstākās klases itāļu restorānā. Kāda sieviete mēģinājusi ienest bumbu restorānā, apsargs atteicies viņu ielaist un tad ierīce eksplodējusi. Tā ziņo RIA Novosti. Spānijas un Marokas robeža krīzes upurskaits Ceutā ir pārsniedzis 70, ziņo Spānijas iekšlietu ministrija. Lielākā daļa šo cilvēku noslīkuši. Oficiālās aplēses liecina, ka pagājušo nedēļu eksklāvā nelegāli ieradušies kopumā 50 tūkstoši līdz 60 tūkstoši cilvēku. Spānijas valdība apgalvo, ka gandrīz visi no viņiem kopš tā laika ir atgriezušies Marokā. Latvijā sestdienas sveceļojumā uz Aglonu ceļu jau sākusi pirmā Latvijas Romas katoļu baznīcas draudze, savukārt šodien uz Aglonu izies sveceļnieki no Salaspils katoļu baznīcas. Un par sportu. Latvijas vīriešu pludmales volejbola duets Mārtiņš Pļaviņš Kristians Fokerots Brazīlijā uzvarēja profesionālās tūres elites 16 līmeņu turnīra finālā un Rio de Janeiro izcīnīja zelta godalgas. Finālmačā Pļaviņš Fokerots ar 2-0 pārliecinoši uzveica francūžus Remi Bassero Kalvinu Ajē. Bet Latvijas rally ekipāža ar pilotu Mārtiņu Sesku un stūrmanu Renāru Franci vakar pasaules rally čempionāta 10. Posma Somijas rally 20. Ātruma posmā ierindojās 8. Pozīcijā. Par posmu uzvarētāju kļuva Soms Sami Pajari. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem

0: kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties! Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņu sinoptiķi nesola, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19-24 grādiem. Rīgā mākoņa brīžiem aizklās debesis, taču nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra plus 22-24 grādi. Dienas vidū ultravioletās radiācijas indeks būs vidēji augsts.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Avio kompānijas Air Baltic obligāciju turētāji šodien lems par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējumu piesaists iespējām. Atbildīgās amatpersonas līdz šim nav atklājušas, kāds tieši būs Air Baltic piedāvājums un finansējuma apmērs, taču Air Baltic paziņojumā norādīts, ka lems par 2% maksājumu kapitalizāciju, proti procenti netiktu izmaksāti naudā, bet tiktu pārskaitīti obligāciju pamatsumai. Latvijas sapulcē pārstāvēs valsts kase. Naudu par nenotikušā Pitbull koncerta biļetēm atmaksās no nākamās nedēļas un tas notiks automātiski, tā šorīt TV3 sacīja pasākuma rīkotāju pārstāvis Ģirds Majors. Atceltā koncerta biļetes vēl varot apmainīt pret ceturtdien gaidāmo Calvin Harris koncertu. Pēc Majora paustā šo iespēju jau izmantojuši daži tūkstoši biļešu īpašnieku. Viņš sola, ka pārējie no nākamās nedēļas iespējami īsākā laikā saņems naudas atmaksu par nenotikušā Pitbull koncerta biļetēm. Svētdien ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 13 cilvēku. Ceļu satiksmes jomā pieņemti vairāk nekā 400 administratīvā pārkāpuma lēmumu un lielākā daļa no tiem par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākti 5 krimināli procesi. No šodienas līdz 14. augustam Sēlijas poligonā notiks NBS un NATO sakaru un informācijas aģentūras kopīgi rīkotas militārās mācības Baltic Trust. Mācību laikā Sēlijas poligona apkārtnē pa ceļiem ir iespējama militārā transporta, karavīru un zemesargu pārvietošanās, un tuvākajā apkārtnē var būt dzirdami gan šāvienu, gan bezpilotu sistēmu radītais troksnis. Pasaulē ASV prezidents Donalds Trumps svētdien paziņoja, ka sarunas ar Irānu sāksies šodien. Iepriekš Trumps paziņoja, ka atsakās no nodomu veikt masīvu triecienu Irānai, kas pēc viņa teiktā būtu bijis lielākais kopš otrā pasaules kara, norādot, ka vienošanās aprises jau esot saskatāmas. Pēc Ukrainas drona trieciena Krievijā Vladimiras apgabalā šorīt izcēlies ugunsgrēks tīmekļa tirdzniecības platformas Wildberries noliktavā. Par to vēsta Ukrainas mediji. Un informāciju par triecienu apstiprina arī uzņēmums un vietējās amatpersonas. Nelegālās imigrācijas vilni Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā sekmēja Spānijas tiesas sprieduma nepareiza interpretācija, ka migranti var ieceļot Eiropā un viņi netiks uzreiz nosūtīti atpakaļ. Tāpat pie vainas bijusi maldinoša informācija sociālajos medijos un cilvēku kontrabandisti, tā norāda Marokas iekšlietu ministrija. Saskaņā ar Spānijas aplēsēm no Marokas Seutā nelegāli ieradās 50 līdz 60 tūkstoši migrantu. Spānijas valdība galvo, ka gandrīz visi no viņiem jau atgriezušies Marokā. Latvijā dabas aizsardzības pārvalde ir izsludinājusi 180 tūkstošu eiro vērtu atklātu konkursu lāču monitorēšanai 2026.–2028. Gadā. Lāču monitoringu laikā no 2023. Līdz 2025. Gadam nodrošināja institūta Silava pētnieki. Un Latvijā 45% autovadītāju vasarā ir gatavi pārsēsties uz velosipēdu, liecina jaunas aptaujas dati. 6% autovadītāju vasarā gatavi pārsēsties uz motociklu, 4% gatavi izmantot skrejriteni, bet 48% arī vasarā pārvietojas tikai ar automašīnu. Aptaujas dati liecina, ka vīrieši visus trīs alternatīvos pārvietošanās veidus izmanto biežāk nekā sievietes. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Circle K mēs ticam vakariņām brokastīs.
1: Mm.
0: Vai brokastīm vakariņās.
1: Mm.
0: Vai pat vakariņām pusdienās.
1: Mm.
0: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
3: Augusta dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – 20%. Kaparol Zamtex iekšdarbu krāsām – 20% un bezmaksas tonēšanam. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem – īpaši konkurētspējīgas cenas. Bet magma jaucējkrāniem un dušas komplektiem – atlaides līdz 30%. Turklāt, Rayobi instrumentiem – atlaides līdz 20% un akumulātors dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
4: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņu sinoptiķi nesola, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19-24 grādiem. Rīgā mākoņa brīžiem aizklās debesis, taču nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra plus 22-24 grādi. Dienas vidū ultravioletās radiācijas indeks būs vidēji augsts.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Aviokompānijas Air Baltica obligāciju turētāji šodien lems par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējumu piesaists iespējām. Atbildīgās amatpersonas līdz šim nav atklājušas, kāds tieši būs Air Baltica piedāvājums un finansējuma apmērs, taču Air Baltica paziņojumā norādīts, ka lems par 2% maksājumu kapitalizāciju. Proti procenti netiktu izmaksāti naudā, bet tiktu pārskaitīti obligāciju pamatsumai. Latvijas sapulcē pārstāvēs valsts kase. Naudu par nenotikušā Pitbull koncerta biļetēm atmaksās no nākamās nedēļas un tas notiks automātiski, tā šorīt TV3 sacīja pasākuma rīkotāja pārstāvis Ģirds Majors. Atceltā koncerta biļetes vēl varot apmainīt pret ceturtdien gaidāmo Calvin Harris koncertu. Pēc Majora paustā šo iespēju jau izmantojuši daži tūkstoši biļešu īpašnieku. Viņš sola, ka pārējie no nākamās nedēļas iespējami īsākā laikā saņems naudas atmaksu par nenotikušā Pitbull koncerta biļetēm. Svētdien ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 13 cilvēku. Ceļu satiksmes jomā pieņemti vairāk nekā 400 administratīvā pārkāpuma lēmumu un lielākā daļa no tiem par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākti 5 krimināli procesi. No šodienas līdz 14. augustam Sēlijas poligonā notiks NBS un NATO sakaru un informācijas aģentūras kopīgi rīkotas militārās mācības Baltic Trust. Mācību laikā Sēlijas poligona apkārtnē pa ceļiem ir iespējama militārā transporta, karavīru un zemesargu pārvietošanās, un tuvākajā apkārtnē var būt dzirdami gan šāvienu, gan bezpilotu sistēmu radītais troksnis. Pasaulē ASV prezidents Donalds Trumps svētdien paziņoja, ka sarunas ar Irānu sāksies šodien. Iepriekš Trumps paziņoja, ka atsakās no nodomu veikt masīvu triecienu Irānai, kas pēc viņa teiktā būtu bijis lielākais kopš otrā pasaules kara, norādot, ka vienošanās aprises jau esot saskatāmas. Pēc Ukrainas drona trieciena Krievijā Vladimiras apgabalā šorīt izcēlies ugunsgrēks tīmekļa tirdzniecības platformas Wildberries noliktavā. Par to vēsta Ukrainas mediji, un informāciju par triecienu apstiprina arī uzņēmums un vietējās amatpersonas. Nelegālās imigrācijas vilni Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā sekmēja Spānijas tiesas sprieduma nepareiza interpretācija, ka migranti var ieceļot Eiropā un viņi netiks uzreiz nosūtīti atpakaļ. Tāpat pie vainas bijusi maldinoša informācija sociālajos medijos un cilvēku kontrabandisti, tā norāda Marokas iekšlietu ministrija. Saskaņā ar Spānijas aplēsēm no Marokas Seutā nelegāli ieradās 50 līdz 60 tūkstoši migrantu. Spānijas valdība galvo, ka gandrīz visi no viņiem jau atgriezušies Marokā. Latvijā dabas aizsardzības pārvalde ir izsludinājusi 180 tūkstošu eiro vērtu atklātu konkursu lāču monitorēšanai 2026.–2028. Gadā. Lāču monitoringu laikā no 2023. Līdz 2025. Gadam nodrošināja institūta Silava pētnieki. Un Latvijā 45% autovadītāju vasarā ir gatavi pārsēsties uz velosipēdu, liecina jaunas aptaujas dati. 6% autovadītāju vasarā gatavi pārsēsties uz motociklu, 4% gatavi izmantot skrejriteni, bet 48% arī vasarā pārvietojas tikai ar automašīnu. Aptaujas dati liecina, ka vīrieši visus trīs alternatīvos pārvietošanās veidus izmanto biežāk nekā sievietes. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.

0: Rimi zemocenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 3. augustam kabači 99 centi kilogramā. Cāļu stilbi Rimi 500 grami 1 eiro 59 centi. Olas Rimi Smart 10 gabali iepakojumā 1 eiro 84 centi. Rimi.
1: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4 eiro un 10 centiem. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi zipoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
2: Lielais spīrējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīrējs.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

Esmu Ģirds Cēlājs, uzņēmējs un eņģeļu investors. Priekš SVH Gold es nododu dziesmu no Raimonda, savu novadnieka, Let's Sauli.

Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go

0: viesierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdējs.
2: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs, pēdējais brīdis ķert tiet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet!
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Siemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma – rīgasvasara.lv

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņu sinoptiķi nesola, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19-24 grādiem. Rīgā mākoņa brīžiem aizklās debesis, taču nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra plus 22-24 grādi. Dienas vidū ultravioletās radiācijas indeks būs vidēji augsts.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām ēterā Agnes Vasermane. Aviokompānijas AirBaltic obligāciju turētāji šo pēcpusdienu lēms par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējumu piesaistes iespējām. Netiek atklāts, kāds tieši būs AirBaltic piedāvājums un finansējuma apmērs, taču AirBaltic paziņojumā norādīts, ka lēms par 2% maksājumu kapitalizāciju. Latvijas sapulcē pārstāvēs valsts kase. Naudu par nenotikušā Pitbull koncerta biļetēm atmaksās no nākamās nedēļas, un tas notiks automātiski. Tā šorīt TV3 sacīja pasākuma rīkotāja pārstāvis Ģirts Majors. Atceltā koncerta biļetes vēl varot apmainīt pret ceturtdien gaidāmo Calvin Harris koncertu, ko esot izmantojuši daži tūkstoši cilvēku. Majors sola, ka pārējie no nākamās nedēļas iespējami īsākā laikā saņemšot naudas atmaksu. Akciju sabiedrība Delfi ir iegādājusies Sia Digital Matters, stiprinot savas pozīcijas digitālās reklāmas un reklāmas tehnoloģiju jomā. Darījums apvieno vienu no Baltijas spēcīgākajiem digitālo mediju zīmoliem ar reklāmas tehnoloģiju un auditorijas monetizācijas uzņēmumu, kas pārvalda vietējo digitālo izdevēju tīklu Latvijā un Baltijas valstīs. Šogad pirmajā ceturksnī turpināja samazināties aktivitāte lielo meža investoru segmentā. Kompānijā Latio skaidro, ka sarūcis darījumu skaits, iegādātās platības un arī kopējā pirkumu vērtība. Arī lauksaimniecībā izmantojamās zemes tirgū gada sākumā bija vērojama zemāka aktivitāte un nelielas vidējās cenas samazinājums. Tomēr jaunākie darījumu dati liecina, ka nākamajos periodos cenu pieaugums varētu atjaunoties. Svētdien ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 13 cilvēku. Ceļu satiksmes jomā pieņemti vairāk nekā 400 administratīvā pārkāpuma lēmumu, lielākā daļa par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākti 5 krimināli procesi. Ielu uzturēšanas darbu laikā Eduarda Smiļģa ielā Rīgā ieviesīs īslaicīgus autotransporta stāvēšanas aizliegumus. Tie būs spēkā Smiļģa ielas abās pusēs, posmā no Bāriņu līdz Slokas ielai. Autovadītāji aicināti sekot līdzi norādēm. Valsts robežsardze pēdējās trijās diennaktīs ir novērsusi 121 cilvēku mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no Latvijas robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 9130 cilvēku. Nelegālās imigrācijas vilni Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā sekmēja Spānijas tiesas sprieduma nepareiza interpretācija, ka migranti var ieceļot Eiropā un netiks uzreiz nosūtīti atpakaļ. Tāpat pie vainas bijusi maldinoša informācija sociālajos medijos un cilvēku kontrabandisti, tā norāda Marokas iekšlietu ministrija. Krievijā Belgorodā Ukrainas dronu triecienā aizdegusies augstskola, kur notikusi bezpilota lidaparātu izstrāde un izmēģinājumi. Tā vēsta Krievijas un Ukrainas ziņu kanāli, ēka pilnībā sadegusi. Pēc Ukrainas dronu trieciena Krievijā Vladimiras apgabalā šorīt izcēlies arī ugunsgrēks tīmekļa tirdzniecības platformas Wildberries noliktavā. Un ziņu noslēgumā par laikapstākļiem. Šīs nedēļas vidū gaisa temperatūra Latvijā paaugstināsies, bet nedēļas nogalē tā nedaudz pazeminās, tā prognozē sinoptiķi. Siltākais laiks ir gaidāms trešdien un ceturtdien, kad termometra stabiņš vietām pietuvosies 30 grādu atzīmei. No piektdienas kļūs vēsāks, un saskaņā ar pašreizējām prognozēm nedēļas nogalē gaisa temperatūra Latvijā nepārsniegs plus 18-23 grādus, vietām īslaicīgs lietus. Dienas vidū ultravioletais starojums aizvien ir vidējs līdz augsts, tādēļ laikā no pulksten 11 līdz 4 pēcpusdienā nav ieteicams ilgstoši uzturēties tiešos saules staros. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
1: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go

0: televīzijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Lielais spīdais Rīgā Pitirnieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžeja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdais.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: Finansu sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Augusta višpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām mīnus 20%. Kaparol Zamtex iekšdarbu krāsām mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
2: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā būmas lidos uzvaru zaudējums. Maidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcija, saurēs rožadoru gaismā saktiem muzīkas karstākie punkti rīts kafiju nogums, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais fināls, jo viens krasts uzvaru fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Raiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.

Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņu sinoptiķi nesola, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19-24 grādiem. Rīgā mākoņa brīžiem aizklās debesis, taču nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra plus 22-24 grādi. Dienas vidū ultravioletās radiācijas indeks būs vidēji augsts.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Aviokompānijas AirBaltica obligāciju turētāji šo pēcpusdienu lēms par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējumu piesaistes iespējām. Netiek atklāts, kāds tieši būs AirBaltica piedāvājums un finansējuma apmērs, taču AirBaltica paziņojumā norādīts, ka lēms par 2% maksājumu kapitalizāciju. Latvijas sapulcē pārstāvēs valsts kase. Naudu par nenotikušā Pitbull koncerta biļetēm atmaksās no nākamās nedēļas, un tas notiks automātiski. Tā šorīt TV3 sacīja pasākuma rīkotāja pārstāvis Ģirts Majors. Atceltā koncerta biļetes vēl varot apmainīt pret ceturtdienu gaidāmo Calvin Harris koncertu, ko esot izmantojuši daži tūkstoši cilvēku. Majors sola, ka pārējie no nākamās nedēļas iespējami īsākā laikā saņemšot naudas atmaksu. Akciju sabiedrība Delfi ir iegādājusies Sia Digital Matters, stiprinot savas pozīcijas digitālās reklāmas un reklāmas tehnoloģiju jomā. Darījums apvieno vienu no Baltijas spēcīgākajiem digitālo mediju zīmoliem ar reklāmas tehnoloģiju un auditorijas monetizācijas uzņēmumu, kas pārvalda vietējo digitālo izdevēju tīklu Latvijā un Baltijas valstīs. Šogad pirmajā ceturksnī turpināja samazināties aktivitāte lielo meža investoru segmentā. Kompānijā Latio skaidro, ka sarucis darījumu skaits, iegādātās platības un arī kopējā pirkumu vērtība. Arī lauksaimniecībā izmantojamās zemes tirgū gada sākumā bija vērojama zemāka aktivitāte un neliels vidējās cenas samazinājums. Tomēr jaunākie darījumu dati liecina, ka nākamajos periodos cenu pieaugums varētu atjaunoties. Svētdien ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 13 cilvēku. Ceļu satiksmes jomā pieņemti vairāk nekā 400 administratīvā pārkāpuma lēmumu, lielākā daļa par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākti 5 krimināli procesi. Ielu uzturēšanas darbu laikā Eduarda Smiļģa ielā Rīgā ieviesīs īslaicīgus autotransporta stāvēšanas aizliegumus. Tie būs spēkā Smiļģa ielas abās pusēs, posmā no Bāriņu līdz Slokas ielai. Autovadītāji aicināti sekot līdzi norādēm. Valsts robežsardze pēdējās trijās diennaktīs ir novērsusi 121 cilvēku mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no Latvijas robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 9130 cilvēku. Nelegālās imigrācijas vilni Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā sekmēja Spānijas tiesas sprieduma nepareiza interpretācija, ka migranti var ieceļot Eiropā un netiks uzreiz nosūtīti atpakaļ. Tāpat pie vainas bijusi maldinoša informācija sociālajos medijos un cilvēku kontrabandisti, tā norāda Marokas iekšlietu ministrija. Krievijā Belgorodā Ukrainas dronu triecienā aizdegusies augstskola, kur notikusi bezpilota lidaparātu izstrāde un izmēģinājumi. Tā vēsta Krievijas un Ukrainas ziņu kanāli, ēka pilnībā sadegusi. Pēc Ukrainas dronu trieciena Krievijā Vladimiras apgabalā šorīt izcēlies arī ugunsgrēks tīmekļa tirdzniecības platformas Wildberries noliktavā. Un ziņu noslēgumā par laikapstākļiem. Šīs nedēļas vidū gaisa temperatūra Latvijā paaugstināsies, bet nedēļas nogalē tā nedaudz pazemināsies, tā prognozē sinoptiķi. Siltākais laiks ir gaidāms trešdien un ceturtdien, kad termometra stabiņš vietām pietuvosies 30 grādu atzīmei. No piekdienas kļūs vēsāks, un saskaņā ar pašreizējām prognozēm nedēļas nogalē gaisa temperatūra Latvijā nepārsniegs plus 18-23 grādus, vietām īslaicīgs lietus. Dienas vidū ultravioletais starojums aizvien ir vidējs līdz augsts, tādēļ laikā no pulksten 11 līdz 4 pēcpusdienā nav ieteicams ilgstoši uzturēties tiešos saules staros. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet!
1: Sestdienas sākums spēles sākums trijos un aiziet pirmās teabumas lidos uz ar zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcijas, saurīts, prožetoru gaismā, saktiem muzīka, karstākie punkti, rīts kā fina uguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bungrosā pēdējais mēdējais fināls sūp viens krasts uz varot fētīgi aizturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze.

jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, taču nokrišņus tie nenesīs. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 19 grādiem Kolkas pusē līdz 24 Bauskas apkārtnē. Arī Rīgā debesis brīžiem aizklās mākoņi, bet nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 23 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Avio kompānijas Air Baltic obligāciju turētāji pēc stundas lems par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējuma piesaistes iespējām. Netiek atklāts, kāds tieši būs līdzsabiedrības piedāvājums un finansējuma apmērs, taču Air Baltic paziņojumā norādīts, ka tiks lemts par 2% maksājumu kapitalizāciju. Latviju sapulcē pārstāvēs valsts kase. Naudu par nenotikušā Pitbull koncerta biļetēm atmaksās no nākamās nedēļas un tas notiks automātiski. Tā šorīt TV3 sacīja pasākuma rīkotāju pārstāvis Ģirds Majors. Atceltā koncerta biļetes vēl varot apmainīt pret ceturtdien gaidāmo Kalvina Herisa koncertu un šādu iespēju esot izmantojuši daži tūkstoši cilvēku. Majors solīja, ka pārējie no nākamās nedēļas iespējami īsākā laikā saņemšot naudas atmaksu. Akciju sabiedrība Delfi iegādājusies CIA Digital Matter, stiprinot savas pozīcijas digitālās reklāmas un reklāmas tehnoloģiju jomā. Darījums apvieno vienu no Baltijas spēcīgākajiem digitālo mediju zīmoliem ar reklāmas tehnoloģiju un auditorijas monetizācijas uzņēmumu, kas pārvalda vietējo digitālo izdevēju tīklu Latvijā un Baltijas valstīs. Šogad pirmajā ceturksnī turpināja samazināties aktivitāte lielo meža investoru segmentā. Kompānijā Latio skaidro, ka sarucis darījumu skaits, iegādātās platības un arī kopējā pirkumu vērtība. Arī lauksaimniecībā izmantojamās zemes tirgū gada sākumā bija vērojama zemāka aktivitāte un neliels vidējās cenas samazinājums. Tomēr jaunākie darījumu dati liecina, ka nākamajos periodos cenu pieaugums varētu atjaunoties. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 103 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 13 cilvēku, to skaitā 5 velosipēdisti un viens elektriskā skrejriteņa vadītājs. Diennakts laikā policija pieķērusi 5 dzērāju šoferus, kuri pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 237 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un viens par agresīvu braukšanu. Ielu uzturēšanas darbu laikā Rīgā Eduarda Smiļģa ielā tiks ieviesti īslaicīgi autotransporta stāvēšanas aizliegumi. Tie būs spēkā Smiļģa ielas abās pusēs posmā no Bāriņu līdz Slokas ielai un autovadītāji ir aicināti sekot līdzi norādēm. Valsts robežsardze pēdējās trīs diennaktīs novērsusi 121 cilvēka mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī ir atturēti 9130 cilvēku. Nelegālās imigrācijas vilni Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā ietekmēja Spānijas tiesas sprieduma nepareiza interpretācija, ka migranti var ieceļot Eiropā un netiks uzreiz nosūtīti atpakaļ. Tāpat pie vainas bija maldinoša informācija sociālajos medijos un cilvēku kontrabandisti, tā norādījusi Marokas iekšlietu ministrija. Saskaņā ar Spānijas aplēsēm no Marokas Ceutā nelegāli ieradās 50 līdz 60 tūkstoši migrantu. Spānijas valdība apgalvo, ka gandrīz visi no viņiem jau atgriezušies Marokā. Bet tepat Latvijā šīs nedēļas vidū gaisa temperatūra paaugstināsies, savukārt nedēļas nogalē tā nedaudz pazemināsies. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka siltākais laiks gaidāms trešdien un ceturtdien, kad termometra stabiņš vietām pietuvosies 30 grādu atzīmei. Taču no piektdienas kļūs vēsāks. Nedēļas nogalē gaisa temperatūra nepārsniegs 18 līdz 23 grādus un vietām īslaicīgi līs. Speciālisti arī brīdina, ka dienas vidū ultravioletais starojums aizvien ir vidējs līdz augsts, tādēļ laikā no pulksten 11 līdz 4 dienā nav ieteicams ilgstoši uzturēties tiešos saules staros. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: Bolden Saga un juvelieru fabrika numur 1 visu jūliju atlaides. Zelta rotas lietas ar baltiem briljantiem vai cirkoniem ar 30% atlaidi. Bet visām sudraba rotas lietām 35% atlaidi. Izbaudiet greznību par pieņemamu cenu. Bolden Saga un juvelieru fabrika numur 1. Rotas, kas iedvesmo. KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radio.svh.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās spēlē bumbas lidos uzvaras zaudējums. Maidu nemoties, DJ Rotē muzīcija, saurēs prožetoru gaismā sāk tiem muzīcija karstākie punkti rīts kā finogums, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uzvaros fētī gaisturtum. Ā, tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, taču nokrišņus tie nenesīs. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 19 grādiem Kolkas pusē līdz 24 Bauskas apkārtnē. Arī Rīgā debesis brīžiem aizklās mākoņi, bet nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 23 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

ziņas pulksten 3 dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valsts kancelejas direktora amatam rīkos atkārtotu konkursu. Tā paziņojusi premjera Andra Kulberga komunikācijas padomniece Elīna Švērna. Viņa atzinusi, ka pēc nesekmīgā pirmā konkursa valsts kancelejas direktoru tika mēģināts atrast valsts pārvaldē bez atkārtota konkursa, taču tas nav izdevies. Vienlaikus jauna konkursa sludināšana neizslēdzot iespēju turpināt šādus meklējumus. Švērna gan nemācēja teikt, ka tieši jauno konkursu izsludinās, bet tas būšot tuvākajā laikā. Zaļo un zemnieku savienība aicina atcelt veselības ministrijas iecerēto slimnīcu tīkla reformu, uzskatot, ka tā varētu būtiski ietekmēt iedzīvotāju iespējas savlaicīgi saņemt veselības aprūpes pakalpojumus. Pēc tikšanās ar Latvijas slimnīcu biedrību zaļie zemnieki secinājuši, ka lēmums par reformu ir virzīts sasteikti, balstoties uz novecojušu informāciju un bez detalizēta izvērtējuma par tā iespējamo ietekmi uz veselības aprūpes pieejamību. ZZS valde norādījusi, ka reģionos ir jāstiprina veselības aprūpes iestādes, nevis jāplāno to slēgšana, tādēļ sasteigtas reformas nav atbalstāmas. Konkurences padome šī gada pirmajā pusē 3 nozīmīgās konkurences tiesību pārkāpumu lietās kopā piemērojusi naudas sodus vairāk nekā 700 000 eiro apmērā. Divās lietās sots piemērots par dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu un vienā gadījumā konstatēta aizliegta vertikāla vienošanās. Šajā periodā pabeigtas arī 2 tirgus uzraudzības, izvērtēti 22 apvienošanās darījumi un turpināts darbs pie jaunu digitālo risinājumu attīstīšanas konkurences pārkāpumu efektīvākai atklāšanai. Iekšlietu ministrija iesniegusi saskaņošanai citām ministrijām ziņojumu par imigrācijas ierobežošanu, tostarp līdz nākamā gada 1. ceturksnim ierosināts noteikt kvotas kopējam 3. valstu pilsoņu skaitam, kas var saņemt uzturēšanās atļaujas vai ilgtermiņa vīzas. Tāpat plāns paredz izvērtēt iespēju noteikt patvēruma meklētājiem pienākumu regulāri reģistrēties, ja tie uzturas ārpus patvēruma meklētāju izmitināšanas centra, nosakot sodu par noteikumu neievērošanu, kā arī patvaļīgas prombūtnes gadījumos anulēt patvēruma meklētāja statusa pieprasījumu un izraidīt personu no valsts. Savukārt ārvalstu studentiem plāns paredz noteikt pienākumu apmeklēt nodarbības vismaz 70% apmērā un augstskolām likt atskaitīt tos, kuri mācību gada laikā bez attaisnojoša iemesla ir kavējuši vairāk nekā 3 dienas. Grieķijā joprojām nav izdevies savaldīt meža ugunsgrēkus, kas plosās apgabalos uz rietumiem no Atēnām, un ugunsdzēsējiem nākas cīnīties 2 lielās frontēs. Saskaņā ar Grieķijas mediju ziņojumiem galvaspilsētas apkārtnē ir iznīcinātas 100 māju un ugunsgrēkos izdegušas aptuveni 10 000 hektāru lielas platības. Amatpersonas pavēstījušas, ka plāno iespējami drīz sākt cietušo ēku novērtēšanu, lai iedzīvotāji varētu saņemt finansiālu palīdzību. Krievijā Belgorodā Ukrainas dronu triecienā aizdegusies augstskola, kur notikusi bezpilota lidaparātu izstrāde un izmēģinājumi. Ēka pilnībā sadegusi. Pēc Ukrainas triecieniem Belgorodas ūdenskrātuves aizsprostam ievērojami krities arī ūdens līmenis tajā. Un vēl pēc Ukrainas dronu trieciena Krievijā Vladimiras apgabalā šorīt izcēlies arī ugunsgrēks tīmekļa tirdzniecības platformas Wildberries noliktavā. Bet Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis nepalīdzēs valsts vienībai šomēnes gaidāmajās nākamā gada pasaules kausa kvalifikācijas spēlēs. Portāls Sporta Centrs.com vēsta, ka viņa pievienošanos Latvijas izlasei nav izdevies saskaņot ar Warriors pirmssezonas plāniem. Valsts vienībai pasaules kausa kvalifikācijas 2. posmā šomēnes ir paredzēti mači izbraukumā ar Horvātiju un savā laukumā ar Izraēlu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 3. augustam kabači 99 centi kilogramā. Cāļu stilbi Rimi 500 grami 1,59 €. Olas Rimi Smart 10 gabali iepakojumā 1,84 €. Rimi. Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
1: Nāc, svinēsim kopā!
0: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
1: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
0: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 10 grādiem Latgalē līdz 16 valsts vidienē, dienā no 20 grādiem Kolkas pusē līdz 27 Bauskas apkārtnē. Rīgā būs pārsvarā skaidrs laiks, nokrišņus sinoptiķi nesola, gaisa temperatūra naktī būs ap 16, dienā 26 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

ziņas pulksten 4 pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Kravas automašīnas un tramvaja sadursmē Rīgās Lokas un Dammes ielas krustojumā šodien cietuši 5 cilvēki, no tiem 2 vidēji smagā stāvoklī nogādāti slimnīcā, kā pavēstīja uzņēmuma Rīgas satiksme pārstāve Baiba Bartaševiča Feldmane, avārijas dēļ bija apstājusies pirmā maršruta tramvaju kustība centra virzienā, savukārt uz Zimantu braucošie tramvaji tika novirzīti uz Iļģu ciema gala punktu, no kura tie devās atpakaļ uz Juglu. Pat labam tramvaju kustība atkal ir atjaunota ikdienas režīmā. Iekšlietu ministrija rosinās valdību apturēt Latvijas-Baltkrievijas pāternieku robežšķērsošanas punkta darbību. Tā liecina publiski pieejamais ministru kabineta lēmuma projekts. Ja valdība to atbalstīs, tas nozīmēs, ka iedzīvotāji un kravas autotransports nokļūt Baltkrievijā no Latvijas vairs nevarēs, jo pāternieki pat laban ir vienīgā oficiālā uz autoceļa izveidotā abu valstu sauszemes robežšķērsošanas. Vieta. Vienlaikus joprojām pastāv Indras dzelzceļa robežšķērsošanas punkts, kuru izmanto tikai kravas vilcieniem. Savukārt ar lidmašīnām pasažieri uz Baltkrieviju nevar nokļūt jau vairākus gadus. Un jau vēstīts, ka pāternieku robežkontroles punkts jau ir faktiski slēgts, jo tur kopš piektdienas ir novēroti tehniski traucējumi informācijas sistēmu darbībā, kā rezultātā nav iespējams veikt robežkontroli. Iekšlietu ministrija iesniegusi saskaņošanai citām ministrijām ziņojumu par imigrācijas ierobežošanu. Tostarp iecerēts līdz nākamā gada 1. Ceturksnim noteikt kvotas kopējam trešo valstu pilsoņu skaitam, kas var saņemt uzturēšanās atļaujas vai ilgtermiņa vīzas. Savukārt ārvalstu studentiem plāns paredz noteikt pienākumu apmeklēt nodarbības vismaz 70% apmērā un augstskolām likt atskaitīt tos, kuri mācību gada laikā bez attaisnojoša iemesla ir kavējuši vairāk nekā 3 dienas. Valsts kancelejas direktora amatam rīkos atkārtotu konkursu, tā paziņojusi premjera Andra Kulberga komunikācijas padomniece Elīna Švērna. Viņa atzinusi, ka pēc nesekmīgā pirmā konkursa valsts kancelejas direktoru tika mēģināts atrast valsts pārvaldē bez atkārtota konkursa, taču tas nav izdevies. Vienlaikus jauna konkursa sludināšana neizslēdzot iespēju turpināt šādus meklējumus. Švērna gan nemācēja teikt, ka tieši jauno konkursu izsludinās, bet tas būšot tuvākajā laikā. Zaļo un zemnieku savienība aicina atcelt veselības ministrijas iecerēto slimnīcu tīkla reformu, uzskatot, ka tā varētu būtiski ietekmēt iedzīvotāju iespējas savlaicīgi saņemt veselības aprūpes pakalpojumus. Zaļie zemnieki secinājuši, ka lēmums par reformu ir virzīts sasteigti, balstoties uz novecojušu informāciju un bez detalizēta izvērtējuma par tā iespējamo ietekmi uz veselības aprūpes pieejamību. ZZS valde norādījusi, ka reģionos ir jāstiprina veselības aprūpes iestādes, nevis jāplāno to slēgšana, tādēļ sasteigtas reformas nav atbalstāmas. Grieķijā joprojām nav izdevies savaldīt meža ugunsgrēkus, kas plosās apgabalos uz rietumiem no Atēnām, un ugunsdzēsējiem nākas cīnīties divās lielās frontēs. Saskaņā ar Grieķijas mediju ziņojumiem galvaspilsētas apkārtnē ir iznīcinātas simtiem māju un ugunsgrēkos izdegušas aptuveni 10 000 hektāru lielas platības. Bet tepat Latvijā Stendes un Irbes upēs zivju bojā eju izraisījis kritiski zems izšķīdušā skābekļa līmenis ūdenī, tā pavēstījis valsts vides dienests. Nedēļas nogalē saņemot informāciju par bojā gājušām zivīm Stendes upē, tā speciālisti operatīvi veica Stendes, Rindas un Irbes upju apsekošanu un ūdens kvalitātes ekspres mērījumus. Tie liecina, ka zivju bojā eju Stendes
Spendē un Irbē izraisījis kritiski zems izšķīdušā skābekļa līmenis ūdenī, kas radies dabisku procesu rezultātā pēc intensīvajām lietavām un aplūdušajās teritorijās notiekošajiem organisko vielu noārdīšanās procesiem. Tas savukārt radīja zivīm nelabvēlīgus un atsevišķās vietās kritiskus apstākļus. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Rakstām piedarumiem Schneider dažādiem veidiem 40% atlaide. Bezvadu datorpelēm un tastatūrām Keibe dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
2: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radio.sv.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
3: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 € mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
4: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 10 grādiem Latgalē līdz 16 valsts vidienē, dienā no 20 grādiem Kolkas pusē līdz 27 Bauskas apkārtnē. Rīgā būs pārsvarā skaidrs laiks, nokrišņus sinoptiķi nesola, gaisa temperatūra naktī būs ap 16, dienā 26 grādiem.

ziņas pulksten 5 pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Iekšlietu ministrija rosinās valdību apturēt Latvijas-Baltkrievijas pātērnieku robežšķērsošanas punkta darbību. Tā liecina publiski pieejamais ministru kabineta lēmuma projekts. Ja valdība to atbalstīs, tas nozīmēs, ka iedzīvotāji un kravas autotransports nokļūt Baltkrievijā no Latvijas vairs nevarēs, jo pātērnieki pat labāk ir vienīgā oficiālā uz autoceļa izveidotā abu valstu sauszemes robežšķērsošanas vieta. Vienlaikus joprojām pastāv Indras dzelzceļa robežšķērsošanas punkts, kuru izmanto tikai kravas vilcieniem. Savukārt ar lidmašīnām pasažieri uz Baltkrieviju nevar nokļūt jau vairākus gadus. Un jau vēstīts, ka pātērnieku robežkontroles punkts jau ir faktiski slēgts, jo tur kopš piektdienas ir novēroti tehniski traucējumi informācijas sistēmu darbībā, kā rezultātā nav iespējams veikt robežkontroli. Valsts policija rosinājusi Pierīgas prokuratūru apsūdzēt kādu Mārupes iedzīvotāju par mēģinājumu iespējams ģimenes konflikta dēļ ar medikamentiem noindēt savu civilvīru un nepilngadīgo dēlu, pēc kā viņa pati mēģināja veikt pašnāvību ar medikamentiem saindējot arī sevi. Krimināla process tika sākts pērn decembrī un aizdomās turētajai kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Par slepkavības mēģinājumu viņai draud mūža ieslodzījums vai brīvības atņemšana no 15 līdz 20 gadiem. Nākamo 6 gadu laikā par Eiropas Savienības sociālā klimata fonda finansējumu ģimenes ārstiem veselības aprūpes mājās un mobilās paliatīvās aprūpes pakalpojumu sniedzējiem Latvijas reģionos plānots iegādāties 212 bezemisiju transporta līdzekļu. Eiropas līdzekļi 16 miljonu eiro apmērā paredzēti teritorijām, kurās iedzīvotājiem veselības aprūpe ir grūtāk pieejama geogrāfisku un mobilitātes apstākļu dēļ un Briseles noteiktajiem kritērijiem Latvijā atbilst 19 novadu. Atbalsts pienāksies valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, kuriem ir noslēgts līgums ar Nacionālo veselības dienestu. Slimību profilakses un kontroles centrs šomēnes plāno apmācīt vēl vismaz 116 pedagogus starptautiski atzītās atkarību profilakses programmas Unplugged īstenošanai darbā ar 12 līdz 14 gadus veciem jauniešiem. To veido 12 interaktīvas un jauniešu vecumam pielāgotas nodarbības, kuras skolā īsteno 12 nedēļās viena mācību gada laikā. Programmas pamatā ir sociālās ietekmes pieeja un pusaudžiem nozīmīgu dzīves prasmju attīstīšana. Nodarbībās jaunieši pilnveido kritisko domāšanu, lēmumu pieņemšanas un sadarbības prasmes, kā arī spēju pretoties kaitīgiem ieradumiem. Stendes un Irbes upēs zivju bojā eju izraisījis kritiski zems izšķīdušā skābekļa līmenis ūdenī, tā pavēstījis valsts vides dienests. Nedēļas nogalē saņemot informāciju par bojā gājušām zivīm Stendes upē, tā speciālisti operatīvi veica Stendes, Rindas un Irbes upju apsekošanu un ūdens kvalitātes ekspres mērījumus. Tie liecina, ka zivju bojā eju Stendē un Irbē izraisījis kritiski zems izšķīdušā skābekļa līmenis ūdenī, kas radies dabisku procesu rezultātā pēc intensīvajām lietavām un aplūdušajās teritorijās notiekošajiem organisko vielu noārdīšanās procesiem. Tas savukārt radīja zivīm nelabvēlīgus un atsevišķās vietās kritiskus apstākļus. Bet Latvijas basketbolists Artūrs Žagars karjeru turpinās Ķīnas basketbola asociācijas vienībā Džedzjanas Golden Bulls, tā pavēstījusi viņu pārstāvošā aģentūra. Vienošanās ar viņu noslēgta uz nākamo sezonu un tādējādi Žagars kļūs par pirmo Latvijas basketbolistu Ķīnas spēcīgākajā līgā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Rakstām piedarumiem Schneider dažādiem veidiem 40% atlaide. Bezvadu datorpelēm un tastatūrām Keibe dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: Lielais spīdējs Rīgā pieķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes biļešu paradīze LV. Ātrums, emocijas, pasaules klases spīdējs.
1: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
2: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
3: Bolden Saga un juvelieru fabrika numur 1 visu jūliju atlaides. Zelta rotaslietas ar baltiem briljantiem vai cirkoniem ar 30% atlaidi, bet visām sudraba rotaslietām 35% atlaidi. Izbaudiet greznību par pieņemamu cenu. Bolden Saga un juvelieru fabrika numur 1. Rotas, kas iedvesmo.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 10 grādiem Latgalē līdz 16 valsts vidienē, dienā no 20 grādiem Kolkas pusē līdz 27 Bauskas apkārtnē. Rīgā būs pārsvarā skaidrs laiks, nokrišņus sinoptiķi nesola, gaisa temperatūra naktī būs ap 16, dienā 26 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāju sanāksmē, kurā bija plānots lemt par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējuma piesaistes iespējām, šodien netika savākts nepieciešamais kvorums, tādēļ pēc divām nedēļām 17. augustā plānots rīkot atkārtotu sanāksmi. Kā jau vēstīts atbildīgās amatpersonas iepriekš neatklāja, kāds tieši būs līdzsabiedrības piedāvājums finansējuma piesaistei, kā arī potenciālais tā apmērs. Air Baltic paziņojumā obligāciju turētājiem bija vienīgi norādīts, ka sanāksmē plānots lemt par 2% maksājumu kapitalizāciju. Valsts kancelejas direktora amatam rīkos atkārtotu konkursu, tā paziņojusi premjera Andra Kulberga komunikācijas padomniece Elīna Švērna. Viņa atzinusi, ka pēc nesekmīgā pirmā konkursa valsts kancelejas direktoru tika mēģināts atrast valsts pārvaldē bez atkārtota konkursa, taču tas nav izdevies. Vienlaikus jauna konkursa sludināšana neizslēdzot iespēju turpināt šādus meklējumus. Švērna gan nemācēja teikt, kad tieši jauno konkursu izsludinās, bet tas būšot tuvākajā laikā. Iekšlietu ministrija rosinās valdību apturēt Latvijas-Baltkrievijas pāternieku robežšķērsošanas punkta darbību. Tā liecina publiski pieejamais ministru kabineta lēmuma projekts. Ja valdība to atbalstīs, tas nozīmēs, ka iedzīvotāji un kravas autotransports nokļūt Baltkrievijā no Latvijas vairs nevarēs, jo pāternieki pat laban ir vienīgā oficiālā uz autoceļa izveidotā abu valstu sauszemes robežas. Šķērsošanas vieta. Jāpiebilst, ka šis robežkontroles punkts jau ir faktiski slēgts, jo tur kopš piektdienas ir novēroti tehniski traucējumi informācijas sistēmu darbībā, kā rezultātā nav iespējams veikt robežkontroli. Iekšlietu ministrija iesniegusi saskaņošanai citām ministrijām ziņojumu par imigrācijas ierobežošanu. Tostarp iecerēts līdz nākamā gada 1. ceturksnim noteikt kvotas kopējam trešo valstu pilsoņu skaitam, kas var saņemt uzturēšanās atļaujas vai ilgtermiņa vīzas. Savukārt ārvalstu studentiem plāns paredz noteikt pienākumu apmeklēt nodarbības vismaz 70% apmērā un augstskolām likt atskaitīt tos, kuri mācību gada laikā bez attaisnojoša iemesla ir kavējuši vairāk nekā 3 dienas. Nelegālās imigrācijas vilni Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā sekmēja Spānijas tiesas sprieduma nepareiza interpretācija, ka migranti var ieceļot Eiropā un netiks uzreiz sūtīti atpakaļ. Tāpat pie vainas bija maldinoša informācija sociālajos medijos un cilvēku kontrabandisti. Tā norādījusi Marokas iekšlietu ministrija. Saskaņā ar Spānijas aplēsēm no Marokas Seutā nelegāli ieradās 50 līdz 60 tūkstoši migrantu. Spānijas valdība apgalvo, ka gandrīz visi no viņiem jau atgriezušies Marokā. Krievijā Belgorodā Ukrainas dronu triecienā aizdegusies augstskola, kur notikusi bezpilota lidaparātu izstrāde un izmēģinājumi, un ēka pilnībā sadegusi. Triecieni veikti arī Belgorodas ūdenskrātuves aizsprostam, un pēc tiem tur ievērojami krities ūdens līmenis. Pēc Ukrainas dronu trieciena Vladimiras apgabalā šorīt izcēlies arī ugunsgrēks tīmekļa tirzniecības platformas Wildberries noliktavā. Bet naudu par nenotikušā Pitbull koncerta biļetēm atmaksās no nākamās nedēļas, un tas notiks automātiski. Tā šorīt intervijā TV3 sacīja pasākuma rīkotāju pārstāvis Ģirds Majors. Atceltā koncerta biļetes vēl varot apmainīt pret ceturtdien gaidāmo Kalvina Harrisa koncertu, un šādu iespēju esot izmantojuši daži tūkstoši cilvēku. Majors solīja, ka pārējie no nākamās nedēļas iespējami īsākā laikā saņemšot naudas atmaksu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: augusta dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamtex iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucējkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt, Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzina veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
3: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

Tonrok ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonrok ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stonrok LV.

0: Ienāc klāt kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radio.sv.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 10 grādiem Latgalē līdz 16 valsts vidienē, dienā no 20 grādiem Kolkas pusē līdz 27 Bauskas apkārtnē. Rīgā būs pārsvarā skaidrs laiks, nokrišņus sinoptiķi nesola, gaisa temperatūra naktī būs ap 16, dienā 26 grādiem.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāju sanāksmē, kurā bija plānots lemt par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējuma piesaistes iespējām, šodien netika savākts nepieciešamais kvorums, tādēļ pēc divām nedēļām 17. Augustā plānots rīkot atkārtotu sanāksmi. Kā jau vēstīts atbildīgās amatpersonas iepriekš neatklāja, kāds tieši būs lidsabiedrības piedāvājums finansējuma piesaistei, kā arī potenciālais tā apmērs. Air Baltic paziņojumā obligāciju turētājiem bija vienīgi norādīts, ka sanāksmē plānots lemt par 2% maksājumu kapitalizāciju. Valsts kancelejas direktora amatam rīkos atkārtotu konkursu, tā paziņojusi premjera Andra Kulberga komunikācijas padomniece Elīna Švērna. Viņa atzinusi, ka pēc nesekmīgā pirmā konkursa valsts kancelejas direktoru tika mēģināts atrast valsts pārvaldē bez atkārtota konkursa, taču tas nav izdevies. Vienlaikus jauna konkursa sludināšana neizslēdzot iespēju turpināt šādus meklējumus. Švērna gan nemācēja teikt, kad tieši jauno konkursu izsludinās, bet tas būšot tuvākajā laikā. Iekšlietu ministrija rosinās valdību apturēt Latvijas-Baltkrievijas pāternieku robežšķērsošanas punkta darbību. Tā liecina publiski pieejamais ministru kabineta lēmuma projekts. Ja valdība to atbalstīs, tas nozīmēs, ka iedzīvotāji un kravas autotransports nokļūt Baltkrievijā no Latvijas vairs nevarēs, jo pāternieki pat laban ir vienīgā oficiālā uz autoceļa izveidotā abu valstu sauszemes robežu. Šķērsošanas vieta. Jāpiebilst, ka šis robežkontroles punkts jau ir faktiski slēgts, jo tur kopš piekdienas ir novēroti tehniski traucējumi informācijas sistēmu darbībā, kā rezultātā nav iespējams veikt robežkontroli. Iekšlietu ministrija iesniegusi saskaņošanai citām ministrijām ziņojumu par imigrācijas ierobežošanu. Tostarp iecerēts līdz nākamā gada pirmajam ceturksnim noteikt kvotas kopējam trešo valstu pilsoņu skaitam, kas var saņemt uzturēšanās atļaujas vai ilgtermiņa vīzas. Savukārt ārvalstu studentiem plāns paredz noteikt pienākumu apmeklēt nodarbības vismaz 70% apmērā un augstskolām likt atskaitīt tos, kuri mācību gada laikā bez attaisnojoša iemesla ir kavējuši vairāk nekā 3 dienas. Nelegālās imigrācijas vilni Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā sekmēja Spānijas tiesas sprieduma nepareiza interpretācija, ka migranti var ieceļot Eiropā un netiks uzreiz sūtīti atpakaļ. Tāpat pie vainas bija maldinoša informācija sociālajos medijos un cilvēku kontrabandisti. Tā norādījusi Marokas iekšlietu ministrija. Saskaņā ar Spānijas aplēsēm no Marokas Seutā nelegāli ieradās 50 līdz 60 tūkstoši migrantu. Spānijas valdība apgalvo, ka gandrīz visi no viņiem jau atgriezušies Marokā. Krievijā Belgorodā Ukrainas dronu triecienā aizdegusies augstskola, kur notikusi bezpilota lidaparātu izstrāde un izmēģinājumi, un ēka pilnībā sadegusi. Triecieni veikti arī Belgorodas ūdenskrātuves aizsprostam, un pēc tiem tur ievērojami krities ūdens līmenis. Pēc Ukrainas dronu trieciena Vladimiras apgabalā šorīt izcēlies arī ugunsgrēks tīmekļa tirzniecības platformas Wildberries noliktavā. Bet naudu par nenotikušā Pitbull koncerta biļetēm atmaksās no nākamās nedēļas, un tas notiks automātiski. Tā šorīt intervijā TV3 sacīja pasākuma rīkotāju pārstāvis Ģirds Majors. Atceltā koncerta biļetes vēl varot apmainīt pret ceturtdien gaidāmo Kalvina Herisa koncertu, un šādu iespēju esot izmantojuši daži tūkstoši cilvēku. Majors solīja, ka pārējie no nākamās nedēļas iespējami īsākā laikā saņemšot naudas atmaksu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Lielais spīdais Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžeja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdais.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: tās bija dikti mazas pusdieniņas.
1: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
0: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: atslēg kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
2: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās teabumas lidos uzvar zaudējums. Maidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcija, saurēs, rožadoru gaismā, saktēr, muzīka, karstākie punkti, rīts, kafija, nogums, bet neviens neapstājas, joprojām jāmet bunga grozā, pēdējais mēdējais fināls, vēl viens krasts uzvarot, fētī, gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompētājai.

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert tiet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet!
2: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās spēles bumbas lidos uzvaru zaudējumu. Smaidu un emocijas, DJ rotē muzīcijas, saurēs prožetoru gaismā sāk tiem muzīcas karstākie punkti rīts kā fina uguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uzvaru fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio. Radio SVH Gold un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Lielais spīdais Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžeja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdais.
2: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go

0: viesierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 visu jūliju atlaides. Zelta rotas lietas ar baltiem briljantiem vai cirkoniem ar 30% atlaidi. Bet visām sudraba rotas lietām 35% atlaidi. Izbaudiet greznību par pieņemamu cenu. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1. Rotas, kas iedvesmo.
4: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
5: Bye.

Sveiciens! Mani sauc Aleksis Vilciņš, tu klausies radio SVH Gold un turpinājumā mana muzikālā izvēle – amerikāņu mūziķis Roll Model un Writings on the Wall.

KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.

Es esmu Inga Tropa, aktrise un režisore, un es vēlos pieteikt komponista Ulda Marhilēviča un dziedātājas Mirdzes Zīveres dziesmu Lūgums ar Ārijas Elksnes vārdiem. Un man šī dziesma ir īpaša, jo šīs dziesmas laikā visticamāk mani vecāki viens otru tik ļoti mīlēja, ka tā rezultātā radosies.

KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.